0: lucu pas yang si kasih
1: Berbi.
2: Iya, Sansan.
0: Kamu goyang-goyang dulu ini.
2: Boleh.
0: Dari SMP 3 sore ya.
2: Ibu daripada ngelamun.